Hammarström med On and On and On. Jaha, kul att du lyssnar. Ja, jag vill testa för att hålla dig i sällskap genom natten. Med musik från Kings of Leon, Sex on Fire om ett litet tag. Och så Sara Larssons Midnight Sun och The Lumineers ska hinna med Ho Hey också. Men nu närmast är det sångerskan Ray som söker efter en kar. Where is my...

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Midnight Sun heter låten som sjöngs av Sara Larsson. Och det blir en duett snart mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape heter den. Jag ska spela för dig efter den här från Kings of Leon som heter Sex on

Ja, jag stod här och smådansade lite. Det verkar som Camila Cabello fick mig att röra på fötterna till Havana, som låten hette. Och nu då, Oskar Lindros, han tolkar Ted Gärdestads låt Himlen är oskyldigt blå.

song. Ja, det är väl härligt med lite små, blyga och ödmjuka karar. Som de i Right Said Fred som sjöng I'm Too Sexy. Och nu är det dags för grabbarna som firar 25-årsjubileum i år. De heter Westlife. Här är de med aktuella låten Chariot.

jobbade som tennistränare innan musikintresset tog överhand. Han heter Ray Dalton. Du fick honom här med senaste låten I Just Wanna Be Happy. Och nästa artist, det är Dua Lipa, Break My

0: heart.
1: Imorgon fyller ju pappa 93 och jag har ingen aning om vad jag ska ge honom.
2: Nej, men tid med sin dotter är väl ändå något.
1: Det har han ju 4 dagar i veckan.
2: Ja, men det har ju 7 dagar i veckan.

0: bara jag, Henke, som önskar dig välkommen till en ny timme. Som jag tänkte starta upp med Harry Styles och hans aktuella låt. Den heter American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick ju Faithless 90-talslåt Insomnia i en ny tappning där av Bebe Rexha. Hon kallar den för New Religion. Och nu är det minst saxofonen som har huvudrollen i nästa låt här från Alexandra Stan. Låten heter Mr. Saxobeat.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

jag står och dansar för glatta livet här i studion. Jag känner mig som John Travolta. Men jag tror inte det är så snyggt, om jag ska vara helt ärlig. Det tur det är radio och inte tv. Det var Bee Gees med Stayin' Alive som låten hette. Och jag fortsätter med Anastacia, Left Outside Alone.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Drive safe var uppmaningen från Miles Smith och Niall Horan. Och dessförinnan så var det Shawn Mendes med When You're Gone. Och det här är Medina genom eld och vatten.

blivit dumpad av en tjej, så hans självförtroende var krossat. Men nu så var han tillbaks. Självförtroendet var reparerat igen. Mark Morrison sjöng Return of the Mac. Och det är dags för en låt ifrån årets Melodifestival. Här är Kimberly, Eternity.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

hört senaste från bolaget och Dante, den heter ju Fel på dig. Och jag bjöd sig på Teddy Swims och hans senaste Mr. Know It All alldeles strax efter den här från The Weeknd som heter Dancing in the

0: jag som pratar med dig. Jag heter Henke. Tänkte inleda den här timmen med senaste från Bella K. Den heter I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Det var Victor Lexell med Lys på mig. Men nu vänder vi istället spotlighten mot Gresula. Här är han med Half of Me.

senaste från One Republic. Den heter Need Your Love. Och jag ska fortsätta med en kille som egentligen heter Armando Christian Perez. Fast det är klart vi känner honom bättre som Pitbull. Här är han tillsammans med Kesha. Låten heter Timber. It's going

Sorry, I'm here for someone else, sjöng han Benson Boone. Och så fick du senaste från Somber dessförinnan som heter Home Wrecker. Och nu lyssnar vi på Molly Sandén och Blå

0: Imorgon fyller ju pappa 93 och jag har ingen aning om vad jag ska ge honom.
1: Nej, men tid med sin dotter är väl ändå något.
0: Det har han ju 4 dagar i veckan.
1: Ja, men det har ju 7 dagar i veckan.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Oops, där tror jag bestämt en låt från min privata spellista hade letat sig in här. Som det kan bli, det var ju Aqua med Barbie Girl. Var lite Ed Sheeran på det kanske. Här är Ken Rock.

Charlie Puth med sin Left and Right. Och jag bockar och bugar. Jag tackar för uppmärksamheten. Jag har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
2: God morgon, säger Jane Tilly som gör dig sällskap denna tidiga fredag morgon. Hoppas att din dag har startat på bästa sätt. Du ska få Bruno Mars först ut i musikväg. Här har du I Just Might.

0: Ljuva toner från Lionel Richie hos Gullmorgon. Du fick Say You, Say Me. Om ett ögonlock höll jag på att säga, men det dröjer ett litet tag till, så kommer ju min kära kollega Per-Ola Sandberg och gör mig sällskap, vilket jag ser fram emot. Henrik Wiberg, han är ju på kryssning med familjen och är tillbaka på måndag, förhoppningsvis om man inte har fastnat någonstans där nere i Medelhavet. Vi ska denna fredag hinna med en hel del, bland annat så ska vi ju tävla i Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: 800 kronor ligger där i presentkort i potten och du ska försöka att lista ut vem den här tjejen är.
1: Oh ja, alltså.
0: Vi ska också få besök senare denna morgon av vår bankexpert Anders, kommer att prata om det ekonomiska läget bland annat.

0: Visst är det Louis Capaldi hos Skolmorgon denna fredag med Forget Me. Jag kan tänka mig att det är ganska många familjer just nu som sitter och planerar sin sommarsemester.
1: Ja,
0: vad de ska hitta på, vart de ska resa. Och är det så att du ska planera din semester, kanske inte har riktigt råd med att åka utomlands, så kan jag säga det att du får utomlandskänslan, kristallklart vatten, rosa solnedgångar och blomstrande natur genom att semestra i Sverige. Vi har otroligt många fina platser i Sverige som man kan besöka. Till exempel Ven.
1: Ja.
0: Inte dumt alls.
1: Har du cyklat på Ven en gång?
0: Det har jag gjort när jag gick i skolan. Jag har funderat på om jag ska ta med min yngsta son dit. Mm. Men då vill jag ju cykla tandem.
1: Ja, klart.
0: Och så sitta där bak så att han får cykla.
1: Ja, och dessutom utomför man ju massa motion och
0: ja,
1: så
0: men... Precis, och är det bara bra väder så. Mm. Man kan också bege sig till Kosterhavets nationalpark. Där finns Jäknesundet du kan bege dig till. Varberg, och sen får vi ju inte glömma Österlen. Mm. Kungsleden, Åstol, du kan bege dig till Smögen. Alltså där finns fantastiskt många ställen man kan bege sig. För man behöver inte packa resväskan och sätta sig på ett flygplan.
1: Absolut inte, man kan ju nästan ta bussen till vissa ställen och cykla till vissa ställen.

0: God morgon med Dermot Kennedy senast i musiken när du fick Funeral.
1: Vi pratar mycket om din sömn, Jane. Ja. Du kan beskriva lite hur den funkar.
0: Nej, men den funkar ju inte. Det är ju det som är problemet. Jag har svårt för att somna och sen så vaknar jag hela tiden.
1: Ja, jag läser här om att middagen följer med in i sovrummet. Vad tror du man tänker på då?
0: Att man äter för sent.
1: Ja, bland annat. Alltså just vad man äter och sånt också. Du ska ju inte äta detta. Mycket kalorier, rött kött och friterad mat. Och alkohol ska du inte heller förtära innan. Men det hade du koll på.
0: Det har jag koll på, ja.
1: Visste du detta här också? Att om du sen sover dåligt så påverkas ditt val av frukost av
0: sömnen.
1: Av din sömn, ja.
0: Ja, men jag äter ju inte frukost ändå. Ja.
1: Inte alls?
0: Nej.
1: Nej, men tydligen. Men för de som gör det, var för om sämre sömnkvalitet är kopplad till mindre hälsosamma frukostvanor. Det kan också vara bra att veta liksom, att om man då, ja, om man inte sover bra så ska man kanske plocka undan det som inte är så nyttigt.

Ljuva toner från Olivia Dean hos Gullmorgon denna fredag. So easy to fall in love. Och jag glömde ju att nämna tidigare att naturligtvis eftersom det är fredag så ska det ju bli en wild guess idag också. Det sa jag i alla fall Per Ola, men jag är lite tveksam till hur det ska gå till. Wild guess är ju en programpunkt där Per Ola ställer en fråga till mig. Och vanligtvis då till Henrik Wiberg och till dig som lyssnar. Och så ska man gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och det blir ju svårt att tävla mot mig själv. Så vi får väl se. Han har säkerligen lagt upp det på något bra sätt eftersom det är en udda vecka. Henrik Wiberg som då är på kryssning med sin familj. Och Wild Guess, ja, det blir det strax efter 9 denna fredag. God morgon!

fredag morgon och Taylor Swift i musikblandningen hos Gullmorgon. Du fick Opalite. Nu så ska jag faktiskt ta och gå ut och fylla på min kaffekopp. Jag ser att min kära kollega Per-Ola Sandberg står vid kaffeapparaten, nyss kommen till jobbet, och ska göra mig sällskap alldeles strax. Du ska först få mer härlig musik såklart.

Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Skåne. Vårt jubileum blev en succé. Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör. Jag kan
9: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
11: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
16: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.

0: Ja, vad vill du?
1: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
0: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
1: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
8: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
7: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
9: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
10: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
11: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
12: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
13: Det är en härlig fredag morgon den 15 maj. Du lyssnar på Guldmorgon.
14: Jag heter Per-Ola Sandberg.
13: Och mitt namn är Jane Tilly.
14: God morgon.
13: God morgon.

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musiken från Red One, Enrique Iglesias och Shaggy bland annat. Du fick Don't You Need Somebody.
1: Jaja.
0: Då har han gjort mig sällskap i studion, min kära kollega Per-Ola Sandberg. Varmt välkommen till jobbet.
1: Ja, god morgon, Jane. Och du får väl också ha en applåd. Du har suttit här helt själv nu, va?
0: Ja, så är det ju.
1: Ja. Är men... det skönt, eller?
0: Och sitta här själv?
1: Ja.
0: Nej, så glad du är här nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Är inte roligt att vara ensam?
1: Nej, det är det inte.
0: Fredag idag, känns det i kroppen?
1: Ja, jag sitter lite i kläm.
0: Är du i kläm?
1: Det är ju klämdag idag, va?
0: Oh.
1: Och frågan är om det är många... många uppe idag, va?
0: Ja, men det tror jag nog ändå. Det är ju inte alla som är lediga.
1: Nej, jag hade en kompis som sa till mig igår innan vi lämnade varandra. Så, ja, trevlig klämdag, sa han. Det är sällan man hör detta. Trevlig klämdag.
0: Det är väldigt sällan. Klämdag har inte heller Martin Fandén. Du når honom på trafiktelefonen om du vill tipsa honom om något som stör i trafiken på 010 10 11 901.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
11: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
16: Jag kan inte...
17: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: morgon. Gullmorgon här med musik från Oskar Lindros. Du fick Från och med du. Det är fredag idag, 15 maj. Det är Sofia och Sonja som har namnsdag idag. Temamässigt så är det arbetslöshetens dag idag. Jag vet inte, det är väl ingenting att fira direkt?
1: Nej, det är det väl inte så direkt. Men man kan ju tänka på dem som kanske inte har jobb som vill ha ett jobb.
0: Mm. Kan man göra. Är det också idag internationella familjedagen?
1: Det kan man tänka på sin familj.
0: Ja, va? Innebär det att man måste spendera hela fredagen med familjen då?
1: Ja, men det kan ju vara bra eftersom det är familjens dag. Men sen så du vet, man har ju en ny familj och man har en gammal familj. Jag tänker på ens föräldrar och
0: ja,
1: sånt också.
0: Det var det jag tänkte. Hur långt ut ska man gå i trädet?
1: Ja precis. Ja.
0: Sen så ska vi avslutningsvis säga att det är kardemummabullens dag idag. Så det kan du bjuda din familj ja. Kanske.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Och det är en fredagsmorgon som har inletts bra vad gäller trafikläget. Just nu inget akut från vägarna och tåg där körs enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: är Guldmorgon på Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guld.
3: Should we turn on me?

0: Visst är det Selena Gomez med Love On hos Gullmorgon denna fredag. Det är den 15 maj och det är Sofia och Sonja som är dagens namnsdagsbarn. Har vi någon historia, Parola?
1: Det har vi. Jag tänkte i vanlig ordning förhöra dig idag. Va? Det är en ganska lätt fråga, en lite svårare. Första frågan är, 1930 blev Ellen Church världens första av någonting. Ellen Church, 1930. Hon blev världens första.
0: Ja, vad kan hon ha? Har hon flugit?
1: Du? Flygvärdinna?
0: Se där, ja.
1: Skojar, du visste det. Jo, detta var en av den svåra frågan.
0: Ja,
1: lyssna
0: gött
1: på den här då. Bröderna Dick och Mac McDonald öppnar en restaurang. Vad heter restaurangen?
0: Vänta nu lite här. Vad kan det vara? Är det McDonald?
1: Nej, är McDonald. Oh. Du är duktig.
0: Va? Titta ja där. Vi har lite kändisar som fyller år idag också. Sofia Wistam, hon fyller 60 år idag. Sen har vi också Mike Oldfield som blir 73. Vi ska gratulera Tilde Fröling också som blir 46 år gammal. Är det så att du fyller år idag? Ja, men då önskar vi ju dig naturligtvis grattis på födelsedagen.

0: God morgon, god morgon. Det här är God morgon med Passenger, senast med Anywhere. Det där är vår kändis som du har plockat fram, Per-Ola.
1: Japp, hon är ju etablerad nu, får man väl säga.
0: Ja, det får man ju säga. Nu har det ju varit ett par stycken gissningar ju.
1: Ja, vilka har det varit ännu veckan?
0: Alltså, vi har ju haft gissningar på, nu ska vi se här,
1: Tilde
0: Paula Eby.
1: Ja.
0: Vi har haft gissningar på massa politiker också ju.
1: Ja, Nooshi Dadgostar bland annat, Elisabeth Tan Ringqvist och Simona Mohamsson.
0: Mm. Men det är ju ingen utav dem.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, hur mycket har vi i prispotten idag?
1: Det är en himla bunke, det ska du få berätta nu.
0: Japp, du har hela 800 kronor i potten på den här kändisen, om du kan lista ut vem det är.
2: Oh ja, alltså.
0: Och du är välkommen att vara med och tävla hos Gullmorgon om ungefär en timme.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är ett läge som rullar på bra fortfarande där ute på vägarna. Det har inte kommit in att det ska vara några akuta hinder och tåg. Inga problem där heller. Körs enligt tidtabellerna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Villaåren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Åh, nu kraschar den igen.
2: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
1: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
2: Nej, ring Albin.
1: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
2: Nu måste du ju ringa Albin.
3: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans Apotek.

0: block. Matfullness på väg.
1: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
2: Snälla, snälla, sluta som
3: ni är tråkig.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
7: Nej! Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
8: Nej. Idag ska det av alltså.
7: Just det.

0: Hälsa ger bättre resultat.
1: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
2: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hur gick dejten?
2: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
1: Vad kul. Vad sa hon?
2: Hon sa...
3: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
4: Alltid lite godare.
5: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
6: Snälla, snälla, sluta så
7: nivåstråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen!
10: Nej! Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
11: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går upp.
12: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt.
11: Och ibland går det ner.
12: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch.
11: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
15: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis. Det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
17: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: Det är fredag morgon och du fick Alex Warren senast hos Gullmorgon, Fever Dream, och vi får ju besök idag, Per-Ola.
1: Ja, Anders Hansson från Sparbanken Skåne kommer hit och ger oss lite ekonomiska tips. Och han brukar ju dra lite grann hur läget ser ut rent nu, allmänt. Ja. Mm. Liksom. Ja, det är bra med Anders, för att man kan ju fråga Anders, tycker du jag ska köpa en gitarr till? Så tittar jag på Anders och sa han, brukar han alltid säga, det är klart du ska köpa en gitarr till, Per-Ola.
0: Anders gästar programmet strax efter klockan 8.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
2: Det är en härlig fredag morgon. Det är den 15 maj och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och här sitter Jane Tilly.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar till Gullmorgon denna fredag och du fick bolaget senast i Musikväg med Farväl. Jag tänker att det är väl lite tid nu för att åka ner till husvagnen, eller?
1: Det kan jag säga dig, att nu är det ju långhelg för de flesta utanför oss. Ju. Men nu är det helg och det är en bra helg och nu ska jag ju förtältet upp och nu börjar vi ladda in för sommaren, va?
0: Mm, trevligt. Jag tänkte också på det, att hur blir det då med Louis, er katt?
1: Du, han följer mig, för han, det är faktiskt, man kan tänka sig en katt inne i en husvagn. Ja, han trivs ganska bra. Jag vet inte, du har också katt, va?
0: Nej,
1: du har haft katt, va?
0: Nej, det har jag inte.
1: Du har hund, va?
0: Jag har hund, va?
1: Ja, men gillar inte hunden att sitta och titta ut genom fönstret?
0: Så jo, sen folk och alltså inte i lägenheten.
1: Nej.
0: Utan ja, om vi kör bil så.
1: Ja.
0: Men har Louis varit i husvagnen?
1: Jajamän, alltså, han trivs i husvagnen. Just detta, han är god och glad, va? För att, du vet, det är lite grann som vi människor. Du vet, man åker ner till Spanien och sitter och glir på folk på strandpromenaden. Han är likadan, vare sig han är hemma hos oss där vi bor eller om han är i husvagnen. Sitter i fönstret, glir lite på folk. Han sitter säkert och funderar på, undrar vad han jobbar med och så vidare.
0: Men du, det är inte så att han har en liten lina runt, alltså, runt halsbandet så att han kan gå iväg lite så?
1: Ja, vi har testat det någon gång, men han är inte riktigt klar för det. Men vi får
0: Nej, det är ju en innekatt, så det kanske inte passar inte husvagnen heller.
1: Ja, men han gillar att glida på folk.
0: Du ska få mer musik alldeles strax denna fredag morgon och en trafikrapportering från Martin. Och ser du någonting som stör så är du välkommen att tipsa honom, och du gör det på 010 10 11 901.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska, och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Reklam. Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet. Jag
2: kan inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack!
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
9: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör, när det kommer en Tommy.
17: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Ingen är en blå. Välkommen.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
14: fönster. Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Randstad City Släckers rakt in i elden hos Gullman denna fredag.
1: Ja, jag har hittat en artikel här om hur man ska börja dagen på ett bra sätt. Och givetvis är det sådana saker som att äta en ordentlig frukost och så vidare. Hur är du med frukost?
0: Jag är värdelös.
1: Ja, men och hur är det med detta rör på dig, skriver de också här.
0: Att ja, jag går upp på sängen i alla fall.
1: Ja, det är lite rörelse i alla fall. Men sen kommer här en punkt som jag tycker tror är väldigt bra, men som kanske få gör. Du gillar ju dina listor. Har du inte att göra listor?
0: Jo.
1: Liknande? Det är visst. Och du menar på här, så här, man ska börja dagen med en tydlig intention som hjälper dig att fokusera. Alltså, du ska skriva ner ett litet mål. Och det visar dem enligt en undersökning från University of California att personer som skriver ner sina mål har 42% större chans att uppnå dem om man jämför med någon som bara tänker på dem.
0: Ah, ja.
1: Så då kan man du kan ha en liten guide i din anteckning i din telefon till exempel. Så kan du bara skriva att idag ska jag...
0: Punkt.
1: Ja, och så skriver du att det behöver inte vara något skalet, utan det kan vara något lite bara. Idag ska jag fokusera när jag kommer till jobbet, till exempel. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Och vi vaknar upp till fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt i S?
1: Gör det igen.
0: Kul. Nej, det kan jag inte, men det är bara en engångsgrej.
1: Vad sa du? Du
0: visslade. Sofia och Sonja, det var sånt jätte...
1: Ja. Det är ungefär ibland, du vet, när man jag ska sova och du andas och du piper i näsan. Ja. Jag tänkte, vad är det som piper? Det är ju jag och min näsa ju.
0: Så är det. Ja. Vi ska gå igenom temadagen också. Det är arbetslöshetens dag idag. Det är också internationella familjedagen och kardemummabullens dag.
1: Ja, bra. Idag är det ju fotboll och nu, det är damallsvenskan och Rosengård möter Kristianstad idag, vilket innebär att det är ju ett Skånederby. Mm. Och Rosengård spelar hemma. Matchen börjar 18.30.
0: Japp. På tv ikväll så kan du titta på Muren klockan 8 på ettan. Det är ju allmänbildade som tävlar och mäter sina krafter i frågesport mot en mur av kända experter. Och sen på fyran klockan 8, då är det semifinal i Mask Singer minsann.
1: Har du sett det?
0: Jag har inte sett ett enda avsnitt.
1: Nej.
0: Nej, men det är de kvarvarande maskerna som bjuder på spektakulära duetter tillsammans med några av Sveriges största artister. Och inte ens artisterna vet vem de sjunger med. Ja. Det är ju lite roligt. Ja. Vi måste hålla kontakten. En föreställning om vänskap. Emil Gittansson Jensen ger en extra föreställning ikväll på Stadsteatern i Lund klockan 7. Och vi i det här programmet ska tävla i Gissa kändisen om en liten stund, där vi har 800 kronor i presentkort.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: 111 mellan Helsingborg och Höganäs, så är det påkört rådjur som ligger i vägområdet. Det är höjd med domsten som det här påkörda rådjuret ligger, och det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon. Det här är Guldmorgon med Tommy Nilsson. Senast i musiken du fick öppna din dörr.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså... Oh ja, alltså...
0: Den här kändisen som du har plockat fram, Parola.
3: Japp.
0: Yep. Jajamensan.
3: Hon är lurig.
0: Hon är lurig, men hon har gått ett tag nu.
3: Ja, ja.
0: Denna veckan har vi fått gissningar på Tilde de Paula Eby.
3: Elisabeth Tand Ringqvist.
0: Nooshi Dadgostar.
3: Och...
0: Isabella Löwengrip.
3: Ja, just det.
2: Oh ja, alltså...
0: Alla de är fel, men du har chans nu att ringa in direkt i studion på 010 10 11 900 för att leverera din gissning.
2: Oh ja, alltså...
0: 800 kronor ligger där i presentpotten. Lycka till!

0: fredag morgon och Hugo och Eva Max tillsammans i Whatever.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi till Malmö och vi säger god morgon till Andreas.
3: God morgon, god morgon.
4: Ja, vad gör en sån man idag?
3: Ja, vi är i full gång med att gräva in för nya vattenledningar till en bostadsrättsförening.
4: Ah. Ja, ja, ja. Är det svårt, undrar man då?
3: Det kan det ju bli ibland. Ibland hittar man ju allt från elkablar som inte är där de ska vara till andra rör och lite allt möjligt roligt.
0: Men när du då hittar elkablar som är där de inte ska vara, vad gör du då?
3: Då tar man in ännu mer människor och sen kör man på bara med andra metoder och hittar vägar för att komma ner i marken.
4: Ja,
3: handen. Man ska ändå 1,5 meter ner för att få ner de nya vattenrören.
4: Ja, handen på hjärtat, Andreas. Har du klippt av någon elledning?
3: Nej, det har faktiskt aldrig hänt. En teleledning för 4-5 år sedan. Men den låg också helt på fel ställe.
0: Ja, det var inte ditt fel.
3: Nej, absolut
4: nej.
3: Inte.
4: Nej, det.
0: Hör du, hur länge har du funderat på kändisen?
3: I stort sett varje morgon nu sen den nya kom till så har man ju lyssnat och tänkt.
4: Ja.
0: Och då undrar vi naturligtvis, vem tror du att det är?
3: Jag kör ju vidare på det här lilla spåret med partiledare, så Simona Moamsen.
4: Ja, ja, då tar vi Liberalernas idag här. Ja.
2: Oh ja, alltså.
0: Tyvärr.
4: Ja. Du får inte gräva ner dig för detta nu.
0: Stort tack för att du ringde, Andreas, och ha en fin helg på dig.
3: Tack själv.
4: Tack.
3: Detsamma.
0: Ha det bra.
4: Hej.

0: Det blåser i Highwayman Hoffmaster hos Gullmorgon denna fredag. Och vi kände bara hur det ven mellan öronen här.
1: Ja, man fryser lite när man hör det.
0: Tidigare så var det ju Andreas i Malmö som gissade på kändisen.
2: Ja. Oh ja, alltså...
1: Han trodde det var Simona Mohamsson, alltså Liberalernas partiledare. Men det var det ju inte. Och man kan ju tänka sig, om man sitter här och lyssnar och man står och gräver ett dike som Andreas gjorde, att man kollar på de gamla gissningarna. Mm. Elisabeth Tang-Ringqvist, ja. Partiledare, politiker, eller Nooshi Dadgostar, politiker, partiledare. Jag gissar på Simona Mohamsson. Det kan man göra. Mm. Behöver du inte tvungen att man kan bli inspireras av lite sånt, va?
0: Ja. Mm. Nu lägger vi kändisen till vila. Måndag morgon är hon tillbaka och då är prispotten uppe i 900 kronor.
2: Oh ja, alltså...
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vi tar och börjar vid Ystad, riksväg 9, Dag Hammarskjöldsväg. Det är mellan de stora rondellerna där i riktning mot Simrishamn. I höjd med Ystad så är det fortfarande problem att ta sig fram. Det ska vara två stycken lastbilar som står illa till i riktning mot Simrishamn, som sagt. Du kan ha lite extra koll fortfarande också om du kör 111 mellan Helsingborg och Höganäs i höjd med Domsten, påkört rådjur som ligger på vägen här ska påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
3: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
4: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå, mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
8: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
9: hemköp.se. Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
10: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.

0: Leveransen i Eskilstuna,
1: den är klar.
0: Och den i
1: Uppsala också klar.
0: Enköping.
1: Klar.
0: Men då är du klar för dag.
1: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
2: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
3: Nissan.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
5: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
6: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
7: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: 18 år. Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu.

0: Ny musik hos Gullmorgon, signerad Ray Dalton. Du fick I Just Want To Be Happy. Fredag är det idag och vi får ju besök om en liten stund, Per-Ola.
1: Yes, Anders Hansson från Sparbanken Skåne kommer hit och ger oss lite tips som gäller ekonomi. Han brukar börja med det aktuella läget ju. You can say what

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
2: Det är äntligen fredag och vi får besök från Anders Hansson alldeles strax och ska prata lite ekonomi. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och mitt namn är Jane Tilly.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: fredag morgon och Harry Styles hos Skolbarn med American Girls. Så då säger vi god morgon och välkommen till Anders Hansson ifrån Sparbanken Skåne. Tackar, yeah!
1: Oh, tackar, tackar, tackar. Tacka.
0: Äntligen, hur är det med dig då?
1: Ja, men det är bara bra. Det knallar och småspringer, men det är ju härligt här på vårkanten när maj månad spritter ut. Så att, jo, absolut. Ja.
2: Hur är det med vår ekonomi nu för tiden då?
1: Ja, men det är ju spännande. Vi får ju svenska siffror som är faktiskt riktigt positiva. Vi fick ju här i dagarna inflationssiffror definitiva för april. Och ja, det ser ju riktigt bra ut. Och inflationen, som alla vet, det är ju prisökningstakten. Den sjunker ihop, så att vi har en så höga prisökningstakt. Och framförallt livsmedlen har ju blivit billigare. Och där är ju två effekter, kan man säga. Dels att vi har en stark krona, vilket gör att importen blir billigare, men också man har ju sänkt matmomsen här 1 april som har påverkat. Och inte minst det viktiga, kaffet har ju blivit... Jag brukar säga att kaffet är ju för oss svenskar som bensin är för amerikanen.
0: Ja, det är många som har reagerat på detta. Oh, såg du nu kaffet?
2: Ja. Precis. Men här är det gratis hos oss, Anders.
1: Ja, precis. Så nu behöver man inte ta med till Amazon till kontoret längre. Nej.
2: Men jag tänker på, ni som jobbar på bank, märker ni av de positiva vindarna, man säger så?
1: Ja, men både och, kan man säga så här. För det är ju ändå så att den geopolitiska oron överskuggar ju lite det här. Vad händer i Iran? Vad händer liksom med energipriserna? Nu är ju Sverige ganska gynnade. För tittar man på statistik så energimixen, alltså av den konsumtion i Sverige vi har av energi, så är ju ungefär 30-35% gas och olja. Resten är ju andra kraftkällor, så vi har ju ändå en hygglig situation. Men det är klart att sådana saker överskuggar, men i vardagslivet så är det oerhört positivt att det har blivit billigare att gå och handla.
2: Mm, såklart. Jag
1: tänker, men lite dyra tankar då istället.
2: Ja, såklart. Ja, såklart. Om man är och jämför med Ukraina när det drog igång där, så är det mer, påverkar detta ekonomin mer nu, om man säger hela Trump?
1: Men jag kan säga så här, tittar man på olika sektorer, vi kan ta det som är kanske viktigt för Europa, vårt närområde. När Ryssland gick in i Ukraina, då stack gaspriserna. Då kostade de ju upp mot 350 euro per megawatt. Mm. Men nu är det liksom, pratar vi 45-50. Så att det är ju väsensskillnad där ju. Men man kan säga så här, över tiden, om vi skulle få... Och nu har vi ju myntat begreppet i den ekonomiska världen. Nu pratar inte så mycket taco. Trump always chickens out. Nej. Nu pratar vi nacho. Never chance Hormuz open. Ja. Och klart att skulle vi få en långvarig konflikt att Hormuzsundet är stängt, då är klart att kommer de höga energipriserna smyga sig in i alla sektorer. Alltså i all produktion. Inte bara bränsle. Tillverkning där du kräver energi, olja och gas. Och då kommer vi få en ökning i inflationen längre fram.

0: lyssnar till Gullman. Du fick Cyndi Lauper här senast i Musikväg och Girls Just Want to Have Fun. Och vi pratar ekonomi med vår bankexpert Anders Hansson. Vad ska det handla om nu, Anders?
1: Ja, men jag tänkte lite grann så här. Vi är ju inför en stundande sommar och man tänker på semester och sådant. Men det är ju också så att för många är ju ekonomin en otroligt liksom viktig del, och det är för allihopa. Men just det här med att man har liksom lite tufft i ekonomin. Vad kan man göra? Och jag kommer ofta frågorna. Vad kan man liksom, man kan inte trolla med pengar och så vidare. Men då brukar jag liksom, man får liksom stanna och gå till sig själv och titta efter. Och då brukar jag liksom ibland säga, ja, kanske vårstäda din ekonomi. Och det kan ju handla om att under vintern och så har man suttit mycket inne och så. Ja, då har man liksom, ja men ska vi inte ha det här abonnemanget, den här tv-kanalen? Och så har man lagt på sig en massa. Och nu när vi kommer till den här delen av året, då är man så mycket mer ute. Man sitter inte så mycket inne. Och det är en sån här enkel tips. Titta igenom lite grann. Vad har jag? Behöver jag dessa? Kan jag pausa de här abonnemangen? Det är ganska mycket pengar varje månad man lägger på sådana saker.
0: Ja, det är ju det. Och ofta så när man tänker efter så har man ju ganska många streamingtjänster som man nästan aldrig tittar på.
1: Precis. Bra att ha en regnig söndag. Men
0: ja, då, om det, ifall att.
1: Precis. Men, ja. men det är ju ganska dyrt också att ticka på. Och sen brukar jag också ibland liksom be folk liksom, ja, men kolla förrådet, kolla vinden. Vad är det som ni inte ska använda den här säsongen? Är det kanske barncyklar som har blivit för små? Det finns ju möjlighet att sälja dem också på någon sajt och få in lite slantar. Att liksom kunna göra det här och gå igenom. Och sen också det slutgiltiga för liksom att inte hamna i den här liksom diskussionen under semestern. Sätt upp en budget. Vad får din sommar och semester kosta? Så att alla liksom i familjen, liksom, det här vi kan röra oss kring detta. Så är det mycket lättare.
0: Skulle du tipsa om att man kanske då skaffar sig ett litet semesterbudgetkonto?
1: Det skulle jag definitivt. Liksom att man sätter upp ramarna då. Och liksom, ja, men här har vi detta. Så att man inte liksom helt plötsligt står mitt i det. Kan vi inte göra detta? Nej, men det är klart att man ska försöka unna sig och göra något kul och tillsammans framför allt. Men det finns ju mycket att göra i ens närområde. Det behöver inte kosta så mycket pengar. Och ta tillvara det som finns i ditt närområde. Det tycker jag är liksom viktigt i sådana här situationer.
2: Finns det fler saker man kan städa? Det är dina abonnemang, ditt garage, din garderob.
0: Jag tänker på att det finns väl alltså, telefonabonnemang och sånt också man kan
1: ja,
0: se.
1: Men, och den är ju nästa steg. Liksom, det här med att göra budget är ju liksom, kan många tycka att ja, det känns ju jättespännande nu när det är sommar att göra en budget. Men jag brukar säga så här, gör det ganska enkelt. Titta i din internetbank eller på ditt kontoutdrag 3, 6, 9 månader tillbaka i tiden. Och så pricka av, kanske till och med lite färgade, rött och grönt. Vilka kostnader måste jag ha, vilka måste jag inte ha? Och då kan man städa ekonomin på andra sätt. Det är kanske inte bara streamingtjänster, det kan vara andra saker som jag liksom ligger där som jag. Ja, men det är väl rätt onödigt.
0: Äter man ut alldeles för många gånger i veckan så kanske man ska skära ner det.
2: Exakt, men det här bör man göra flera gånger om året, eller städa.
1: Ja, men absolut. Och sen är det klart att gemene man tycker inte det här kanske är världens mest spännande. Så jag brukar säga så här att gör det kanske två tillfällen. Någon gång vid årsskiftet, någon gång inför sommaren. Det kan ju räcka. Och sen så också följa upp och säga, ja men håller jag nu och liksom det jag har tänkt. Ja. Det kan bli bra. Och då kanske det kan bli en liten slant över till och med. Och då är jag ju mycket för det här. Spara långsiktigt. Det kommer en dag när du ska gå i pension. Vi har ett pensionssystem som ger dig en lägre nivå, betydligt lägre nivå än vad du har i lön. Att man liksom känner att jag kan spara. Det behöver inte vara till pension. Det kan vara till ett mål som du har några år längre bort också. Men så får du utrymme i din ekonomi.
0: Och vi ska få mer tips ifrån vår bankexpert Anders Saldersax.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Fri Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
7: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
14: Olle Jönsson,
15: Danne Stråhed.
14: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
15: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
16: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
17: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Ingen är en blå vinge.
20: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör när det kommer en Tommy.
21: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se.
19: Ingen är en blå vinge.
21: Välkommen.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
23: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
24: Varsågod.
25: Oh, tack.
23: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
26: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
27: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
3: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: fredag morgon och Sabrina Carpenter senaste musikväg med Tears. Och vi har ju vår bankexpert Anders Hansson i studion.
1: Ja, och det har hänt lite grann nu vad det gäller att köpa bostad. Lite ändrade förutsättningar, Anders.
2: Ja, men det stämmer. 1 april så ändrar man ju det här med bolånereglerna, att nu behöver kontantinsatsen vid nyköp endast vara 10%. Det kan vara ganska mycket pengar det, bara det ändå, men man ändrar det från 15-10%, vilket ska underlätta för folk att komma in på marknaden. Men man kan säga så här att det vi ofta möts om, det är ju yngre människor som ska köpa. Och jag menar, man ska ju ändå kunna snurra en kalkyl. Att jag får låna mer är en sak, men jag måste ju ändå kunna snurra min ekonomi. Och vi pratade sparande innan, och där tycker jag att det är viktigt också att man försöker som förälder kunna hjälpa till. Ska man ha ett sparande till sina barn, att det är liksom fokus med mot framtida boende. Den är ju en viktig grej.
1: Ja, om man inte har, så att jag är ungdom och jag har mina 10%, men jag har inget fast jobb. Är det en regel som man måste uppfylla nu? Typ?
2: Ja, men det är klart att när banken ska bedöma detta så gör man ju en kalkyl. Alltså, du ska ju kunna svara för dina kostnader, räntor och amorteringar själv. Ja. Och det är klart, har du inget fast jobb och du har en väldigt varierande inkomst, så är det inte till din fördel, absolut inte. Men där är det också så att det finns ju möjlighet som förälder att vara medlåntagare i en situation där du inte barnet själva får kalkylen till att gå ihop. Eller att du till och med är med och deläger den här fastigheten eller lägenheten vad nu är som du ska bosätta dig i.
0: Vilket tycker du är bäst då? Att man är delägare i fastigheten eller att man är med på lånet?
2: Jag vet inte om jag har en preferens. Det är klart att det är lite enklare att bara vara medlåntagare, för de är lättare liksom att backa ur än att du är delägare i en fastighet. Och det man också ska tänka på där, det är ju om ens barn då är sambo och de har den här bostaden tillsammans, att man har ett samboavtal. Jag menar, är du som förälder med och sponsrar en del och de sen skulle separera, så för att undvika alla problematiska situationer som kan bli, så att man är tydlig och har ritat upp ett avtal, samboavtal, vad som gäller.
1: Tycker du att man ska skriva samboavtal oavsett?
2: Det är alltid bra att ha det faktiskt, för att det är ju så att när man är nykär, då är allting glatt och
1: precis.
2: Men små saker kan ju göra att lasset skälper, och då sen är man bittra, och då ska man inte behöva slåss om sin ekonomisituation.
1: Kan man göra det så här på banken?
2: Samboavtal går att göra. Det är ju oftast jurister som tillhandahåller den tjänsten, så att det är ju både bank eller juristbyrå. Mm.
0: Stort tack för alla tips idag, Anders, och ha en fin helg på dig.
2: Tack till själv.

0: Good morning med Leon är här senast och by your side, och så var ju då startordningen klar för finalen i Eurovision imorgon lördag, och det är Danmark som kickar igång hela tävlingen faktiskt. Finland ser vi som nummer 17, Sverige som nummer 20 och Norge som nummer 23. Nu närmast en titt på trafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Riksvägen 9 vid Ystad, där är det fortfarande problem att ta sig fram mellan rondellerna Ystad nordvästra och Ystad norra i riktning mot Simrishamn. Tidigare så var det två lastbilar som stod dumt till där. Förmodligen är det som gör att det fortfarande är kö alltså på riksväg 9 vid Ystad i riktning mot Simrishamn. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musik från Mal Smith och Niall Horan. Senast fick Drive Safe.
1: Ja, den här veckan har vi pratat varje dag om Michael Bonshaw. Och vem var nu Michael Bonshaw?
0: Var det inte han som hade en doktorand i musikpsykologi?
1: Exakt, och han har gjort en lista som är vetenskapligt grundad på låtar som är gladlåtar som definitivt gör oss på bättre humör. Vi har kört några låtar tidigare i veckan. Kommer du ihåg vilka det var?
0: Vi har kört September med Earth, Wind and Fire. Vi har kört James Brown, I Feel Good. Mm. Och sen har vi inte kört fler, va?
1: Ja, jag undrar om vi inte körde Waterloo med ABBA.
0: Jo, det gjorde vi.
1: Vi har vinnarlåt från 74. Jag har ett par stycken till, va? Alltså, Beach Boys är med här. YMCA är med här med Village People. Uptown Girl med Billy Joel. Men jag tyckte vi skulle ta den sista låten för denna veckan som är med på hans lista. Och har man då en spellista som sitter där, men så kan man ju lägga in detta för det blir nog tydligt garanterat på gott humör. Ja, vilken låt är det igen?
0: Det är Beach Boys. Här är Good Vibrations. God morgon!
1: God morgon!

0: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: E6an mellan Landskrona och Malmö, en buss som har problem mellan trafikplatserna Landskrona södra nummer 25 och trafikplats Lundåkra nummer 24 i riktning mot Malmö. Sen är det också yttre ringvägen Malmö och trafikplats Sallerup nummer 15. Det är en personbil som har blivit stillastående här på påfarten i trafikplats Sallerup riktning mot Trelleborg.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
1: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
3: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
6: Nej!
7: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll! Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
8: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
9: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
10: Mot plock vi svänger av.
11: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
12: Leveransen i Eskilstuna,
13: den är klar.
12: Och den i Uppsala
13: också klar.
12: Enköping.
13: Klar.
12: Men då är du klar för dag.
13: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
14: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
15: Nissan.
16: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Det funkar inte här.
18: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
17: Men
18: vi är hemskt ledsna.
17: Ja.
18: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
19: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
20: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
21: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
22: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
23: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
24: En till jobbresa den här månaden.
23: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
24: Som en mini-retreat.
23: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
25: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
26: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer.

0: november, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ny musik från Teddy Swims hos Gullmond fick Mr. Know It All. Och är det någon Mr. Have It All så är det väl min pappa. Han fyller 93 år idag.
1: Oj, oj, oj. Du har du...

0: Har du kommit fram till vad du ska ge honom?
1: Saken är den att jag frågade faktiskt honom häromdagen vad han ville ha på sin födelsedag, och han ville inte ha något. Gud, tänkte jag, det blir billigt och bra. Nej, men skämt åsido, jag tänker en flaska vin och en liten korg med lite goda ostar och choklad och lite kex och sådär. Det blir precis lagom, så han plockar fram det när han själv vill.
0: Ja, det är ju svårt liksom, när man då, är man då 93 år så har man väl det mesta, va?
1: Ja.
0: Jag brukar säga till mina barn och de frågar mig, vad önskar du dig? Så är någon upplevelse där vi kan göra någonting tillsammans, men inget sånt där jävla bungee jumper och sånt ju.
1: Nej, det tror jag inte min pappa vill heller.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det är idag som hockey-VM i Schweiz drar igång. Sverige har sin VM-premiär i eftermiddag klockan 20:04 mot Kanada. Och så fotboll där Mjällby vann finalen i Svenska cupen igår bort över Hammarby. Mjällbys nyligen VM-uttagna Elliot Straud satte 1-0 och Jakob Bergström gjorde det avgörande vinstmålet. Mjällby vann med 2-1 och det var klubbens första cuptitel. För Hammarbys del så känner man igen silvermedaljerna, blev ju tvåa i Allsvenskan 2024, tvåa i Allsvenskan förra säsongen och nu då silver i Svenska cupen. Mer fotboll där det går bra för Trelleborgs FF i Division 1 Södra. Igår så blev det en poäng hemma på Vångavallen efter 1-1 mot Jönköping Södra. Efter 7 omgångar så är Trelleborg obesegrade. TFF de är tabelletta med 17 poäng. Det är 4 poäng före tvåan Helsingborgsklubben Eskilsminne.
3: Martin för sporten. Det är fredag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
3: Och här sitter Jane Tilly.
4: God morgon.

0: Fredag morgon och Magnus Uggla hos Gullmorgon med Kung för en dam. Och på fredagar så har vi ju en programpunkt som heter Wild Guess. Det går ut på att Parola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Och så ska man ju gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och du sa ju här i veckan att det skulle bli en Wild Guess, och jag tänkte, hur ska det gå eftersom Henrik Wiberg är på kryssning?
1: Ja, det är ju skitlätt ju, för vi har vår internettjej, eller vår tjej som är ansvarig för sociala medier här. Välkommen hit, Isabel.
2: Tack så hjärtligt.
1: Ja, du hör inte applåden här, va?
2: Nej.
1: Det applåderas för
2: jajamensan.
1: Fullt. Du är ju handplockad just för denna tävlingen idag. Har du lyssnat på Wild Guess tidigare?
2: Det har jag, och jag är ju inte bra på detta.
1: Ja, men det gäller att gissa vilt. Det bästa med den programpunkten är när man ska gissa vilt. Mm. Vad är det?
2: Ja, det kan bli hur tukigt som helst.
1: Ja, precis. Mm. Det kan bli jättefel, så folk skrattar åt dig sen när du kommer hem.
2: Det är mest Parola som skrattar åt en.
1: Ja, men... ja,
3: fast man får väl bjuda på det då.
2: Ja, det kan man väl. Ja, det har jag gjort nu.
1: Ja, faktiskt. Men grejen idag, ni är handplockade båda två, eller framförallt du, Isabel, men ni har erfarenhet av dagens ämne båda två. Vad tänkte du, Jane?
2: Jag skulle bara säga om vi hade något tema.
1: Ja, det har vi. Och det är just därför Isabel är handplockad i detta här.
2: För nej, att, är det bröllop?
1: Oj. Nej, det är inte bröllop. Det handlar, ni har erfarenhet av detta båda.
2: Är det du... sociala medier?
1: Nej. Temat idag är ju givetvis fotboll.
2: Oj, du har ju
1: erfarenhet, Jane, för du är ju fotbollsmossa, står bredvid fotbollsplanen flera gånger i veckan. Och du, Isabel, du har haft stora framgångar i hus i Kvarnby som fotbollsmålvakt. Stämmer detta?
2: Ja, stämmer.
1: Ja, och då är det alltså tema fotboll om en liten stund.
2: Mm, då blir det Wild Guess alldeles strax alltså.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
9: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
1: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Jag kan inte...
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster. Och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat

0: Sara Larsson hos Gullmorgon denna fredag med Midnight Sun, och nu är det dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Alltså gissa vilt, det är en tävling som vi har varje fredag där vi ställer frågor till programledarna. Och programledarna idag, det är ju Jane Tilly, du är programledare, men vi har en inhyrd programledare som ska vara och tävla idag. Det är Isabel som har hand om våra sociala medier här på Guldkanalen.
0: Ja, du sa innan att temat var fotboll, ja. Och jag tycker det är väldigt orättvist med tanke på att Isabel har spelat massa fotboll. Jag har bara haft fotbollsmamma och stått vid sidan om i mindre än ett år.
2: Ja, så är det ju. Men jag har ändå väldigt mycket erfarenhet.
0: Jag tycker vi ska ha Melodifestivalen istället.
2: Ja, kanske den här gången.
3: Jag tycker inte du ska ge dig igen. Visst att jag har spelat fotboll, men kan jag något?
2: Ja.
3: Alltså statistik och annat. Vi vet ju inte vad som kommer här.
0: Man vet aldrig vad som kommer.
2: Nej, det vet man faktiskt. Men just ibland brukar det vara helt galna frågor. Men denna kan ju inte, man kan lära sig någonting av denna fråga. Man kanske inte är så vild att säga. Men nu har vi ett fotbolls-VM som går av stapeln här i sommar. Ju. Mm. Och det är ju då Kanada, Mexiko och USA. Och det är ju så här att man tror att alla matcherna är på kväll eller mitt i natten, men det är ju faktiskt inte första matchen är den 15 och det är 4 på morgonen. Andra matchen i vår gruppspel när vi möter Holland är ju faktiskt 7 på kvällen, och det är midsommardag, så det blir ju ett sjukt tryck där då. Och sen så 1 på natten den tredje matchen den 26 juni. Men min fråga är, hur många lag är med i fotbolls-VM nu i sommar 2026? Då kan man tänka lite grann, är det många?
0: Eller är det inte många?
2: Eller är det lite färre?
0: Och det kan man får inte rätt om man säger att det är många, va?
2: Nej, det får man absolut inte. Man
0: lagom
2: kan,
0: då?
2: Man kan gissa, ni vet att det är ju inte 3000 lag kan jag säga. Alltså, men den som kommer närmast vinner ju idag, va? Och man kan unna sig någonting gott. Det finns säkert folk som sitter och lyssnar nu.
0: Alltså,
2: de vet exakt hur många det är.
0: Ingen aning.
2: Jag kan berätta faktiskt för att ge en liten ledtråd. Förr i tiden så var det, man har utökat det inför nu VM i Kanada, Mexiko och USA. För att det ska vara fler lag och VM ska vara lite längre. Och du vet, de afrikanska, asiatiska och nordamerikanska lagen har blivit lite bättre. Så därför tycker man att de ska få vara med också. Men hur många lag deltar i fotbolls-VM 2026? Och Jane får börja faktiskt.
0: Ja, alltså det här är ju som, ja, jag kan ta på mig dumstruten med en gång. Jag säger 17.
2: 17 lag, hur många säger Isabel?
3: Jag känner ju att jag kanske borde kunna detta någonstans långt bak. Men man blir ju ställd, va?
2: Ja.
3: Men jag skulle vilja säga 26.
2: 26. Rätt svar är
1: Take a Wild Guess.
2: Är 48 lag.

0: Det är äntligen fredag och du lyssnar på Gullmorgon. Du fick Homewrecker här senast med Summer.
1: Oh ja, alltså... Oh ja, alltså.
0: Det där är kändisen i vår tävling Gissa kändisen som går ut på att du ska försöka klura ut vem damen är.
1: Mm. Oh ja, alltså.
0: Och det har gått bra denna veckan.
2: Ja, det beror på hur man ser det. Inte för, ja, för mig har det gått bra eftersom jag räknar lite grann som att det är min kändis. Det är det ju inte. Nej. Utan det är vår kändis som jag har valt ut henne. Och jag har fått gissningar på Simona Mohamsson, Isabel Löwengrip, Nooshi Dadgostar, Elisabeth Tand Ringqvist och Tilde de Paula AB.
0: Ingen av dem är det.
2: Hur mycket pengar har vi på måndag då?
0: På måndag är det 900 kronor i presentkort som du kan komma hem om du kan lista ut vem det här är.
1: Oh ja, alltså...

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med One Republic senast och Apologize. Och det är vad vi hinner med idag, Per-Ola Sandberg.
1: Ja, det är tack och godnatt. Jag skulle vilja ge dig en stor applåd, Jane. För du har rattat denna veckan med bravur.
0: Tack,
1: alltså du
0: så
1: sitter
0: mycket
1: där med massa knappar, massa dataskärmar. Henrik Weber är tillbaka på måndag.
0: Ja, och då det kommer, bör han vara.
1: Ja, och då kommer du över på min sida.
0: Ja.
1: Ja, skönt.
0: Då får du mig med läppglans och handkräm igen.
1: Jajamän.
0: Gött. Du, har nu en fortsatt fin fredag på dig och trevlig helg, så hörs vi på måndag morgon.
1: Hej hej!
0: Trevlig helg!
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Reklam.
4: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
5: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
6: Mot plock vi svänger av.
7: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
9: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart

0: skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
1: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
2: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
6: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
7: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
8: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
9: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
10: Volkswagen.
11: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
12: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
13: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
14: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
15: Nej, idag ska det av alltså.
14: Alltid. Just det, kul. Mm. Men är du säker?
15: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
17: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
18: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
19: Ja, alltså jättebred.
18: Okej, okay, så då har de kaffe?
19: Ja.
18: Toapapper?
19: Ja.
18: En sån där skrivbordscykel?
19: Ja.
18: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
19: Ja!
18: Wow. Lyreco, var det så?
19: Lyreco.
20: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
21: Nordsjö Idé och Design.
22: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nöjesnyheter.
1: Det är Guldkanalen du lyssnar till. Daniel heter jag. Hej min vän, jag tänkte ta dig igenom denna fredag förmiddag. Innan vi på fredag eftermiddag, sen så är det nästa Daniel som tar över Ullhag idag. Bruno Mars startar igång denna fredag. I just might.

0: är både aktuell med egen musik, Jimin, och som en sjundedel av gruppen BTS, sydkoreansk musik. Det här var låten Who.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se

0: Skåne. Vårt jubileum blev en succé. Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. Morris Mård Möbelstor.
1: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
2: Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed,
3: Hudel och Quid,
4: Thomas Svensson,
5: Sannex
6: och många, många fler.
7: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
8: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
9: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
17: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Losis.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Losis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

UB40s Higher Ground, Victor Lexell, väntat, och så bjuder jag om en stund på Dermot Kennedy, Harry Styles, och allra först ut här är Ariana Grande. We can't be friends, wait for your love.

Styles. As it was i Guldkanalen. Funeral, Dermot Kennedy och mer musik på gång. Fredagsmusik, här är Bebe Rexha och Faithless.

0: Daft Punk och Pharrell Williams i guldkanalen Get Lucky. Tysk diskodans från 80-talets glada dagar innan med Modern Talking och You're My Heart, You're My Soul.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
4: Vad är det bredaste du har handlat?
5: Vadå, till jobbet nu?
4: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
5: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
4: Lyreco, var det så?
5: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
4: Wow! Lyreco.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Hallå! Råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
6: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
8: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
9: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
10: Är det något speciellt som du grubblar på då?
9: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
10: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
9: Nej, nej.
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
13: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
14: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
15: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
16: hemköp.se. Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
17: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: Mot plock vi svänger av.
19: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
20: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
21: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på

0: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Uppehåll ska det vara 12-13 plus grader varmt. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydöstliga vindar.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det är idag som hockey-VM i Schweiz drar igång. Sverige har sin VM-premiär i eftermiddag klockan 20:04 mot Kanada. Och så fotboll där Mjällby vann i finalen i Svenska Cupen igår bort över Hammarby. Mjällbys nyligen VM-uttagna Elliot Straud satte 1-0 och Jakob Bergström gjorde det avgörande vinstmålet. Mjällby vann med 2-1 och det var klubbens första cuptitel. För Hammarbys del så känner man igen silvermedaljerna, blev ju tvåa i Allsvenskan 2024, tvåa i Allsvenskan förra säsongen och nu då silver i Svenska Cupen. Mer fotboll där det går bra för Trelleborgs FF i Division 1 Södra. Igår så blev det en poäng hemma på Vångavallen efter 1-1 mot Jönköping Södra. Efter 7 omgångar så är Trelleborg obesegrade. TFF de är tabelletta med 17 poäng. Det är 4 poäng före tvåan Helsingborgsklubben Eskilsminne.
1: Visst är det så, Guldkanalen har du rattat in. Det är fredag förmiddag. Underbart det här och lite vår på gång också igen. Sabrina Carpenter, Espresso, Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Och allra först, vi tar oss till Melon igen. Här är

0: Smith, Stay If You Wanna Dance i Guldkanalen. En klassiker på gång i radioapparaten strax då med Elton John och You Gotta Love Someone.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
4: Olle Jönsson,
5: Danne Stråhed.
4: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebo-festivalen.
5: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebo-festivalen.
6: Gör som vi, kom till Ekebo-festivalen.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner att handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
2: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering, boka på lucy's.se.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

Alex Warren, Fever Dream, Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Det är också Rudimental, These Days. Och så en klassiker nu på det. Lite lugnt och skönt här, Richard Marx och Right Here Waiting.

0: Ny musik, One Republic är tillbaks. De sjunger Need Your Love.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
4: Ja, alltså jättebred.
3: Okej, okay, så då har de kaffe?
4: Ja.
3: Toapapper?
4: Ja.
3: En sån där skrivbordscykel?
4: Ja.
3: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
4: Ja!
3: Wow. Lyreko, var det så?
5: Lyreko.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
8: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
9: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
10: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
11: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
16: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
17: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
18: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
19: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp

0: Väldigt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig på sina håll uppemot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nöjesnyheter.
1: Kanalen du lyssnar till, min vän. Jag ska ta dig in i timman efter 12. Det är lunchdags. Om du är på det humöret, är det klämdag och du ligger med fötterna i hammocken kanske, ja, då kan du strunta i vilket. Då har det varit lunch hela dagen mer eller mindre. Hej Sean Kingston, I'm beautiful girls först ut.

0: låten toppar topplistorna runt om Over There in USA. Ella Langley och Shoes in Texas.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25% på Hinsa, 20% på Gardena, 20% på Landora, 20% på Cash och...

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
9: We grilling, you chilling.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Harry Kless, Fåblygga Läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt.

Where do you go? No mercy i Guldkanalen. Mer musik, det här är en gammal god klassiker från Roxette, men denna gången med Frida Örn på sång. Här är Fading Like a Flower. In a

goodbye. Gene Lewis med en vacker melodi. How do I say goodbye, Guldkanalen. Vi säger hej till Taylor Swift istället. Här är Opolite, ny musik.

0: Alina i Guldkanalen med Flytta på dig. One More Reggae for the Road var det innan. Bill Lovelady, och så var det ju Taylor Swift också med Opolite.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet med?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow, Lyreko.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
8: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
9: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
10: Så du är socialdemokrat?
9: Hur ska polarna reagera?
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
13: Hej! Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
14: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
15: Volkswagen. Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
16: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
17: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
18: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
19: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
20: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
0: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
21: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
24: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
25: Veckans power deal hos Vidal. Milwaukee. Fantastiska maskiner och tillbehör som du med de högsta kraven älskar. Ta del av nyheterna och välkommen in i din närmsta Svedol-butik. Så den här veckan, välj Milwaukee hos Svedol.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan där blir det Skånederby ikväll på Malmö IP när FC Rosengård tar emot Kristianstad. Rosengård de har haft det lurigt på de fem matcher som har spelat hittills i serien. Bara fått in en poäng och laget ligger sist. För Kristianstad där har det gått bättre. Laget ligger fyra i tabellen med lika många poäng som trean Malmö. Och det skiljer bara två poäng upp till tvåan Häcken och serieledarna Hammarby. FC Rosengård Kristianstad ikväll har avspark klockan 6:30. I herrarnas högsta liga där är det 100% matchledigt idag. Omgång 8 inleds imorgon med två matcher. För Malmö FF så blir det matchen närmast på söndag borta mot tabelltvåan Hammarby. MFF de är 7 i tabellen, 4 poäng bakom Hammarby och 9 poäng bakom serieledarna Sirius. Idag så drar hockey-VM igång i Schweiz. Tre Kronor, de möter Kanada i premiären och den matchen har start klockan 4:20.
1: Frans, If I Were Sorry, Ed Sheerans Camera och Christopher Cross också. Ride Like the Wind. Musiken fortsätter med Lenny Kravitz, Murray Head, filmmusik höll jag på att säga, men i alla fall musikalmusik det här. One Night in Bangkok och så lär lite Harry Styles på det.

0: sorry. No.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
6: Jag kan inte...
7: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
13: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
14: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
13: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
14: Blackstone?
13: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
15: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Styles, American Girls, Murrayhead, One Night in Bangkok, Lenny Kravitz, Fly. Och musiken fortsätter. The Weeknd om en stund, först ut här är Daniel Adams-Ray.

Miss Li. Har man ingen att dansa med, ja, då får man dansa med sig själv. The Weeknd, I Feel It Coming. Och här och nu, här är Hanna Färm som deklarerar ganska så tydligt och hårt. Det är slut. I Guldkanalen. God eftermiddag.

0: Stam är tillbaka. Tjuvjakt. Stammis heter låten. Med sig hade de också Niklas Strömstedts son, Simon Strömstedt.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
4: Nordsjö.
5: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skans kryddkorv för 50 kronor? Eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Vad då ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
9: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
9: Toapapper?
10: Ja.
9: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
9: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
9: Wow. Lyreko, var det så?
11: Lyreko.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
13: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
14: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din nya bil. Stay curious med Momondo-appen.
16: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst.

0: politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
1: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
2: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
3: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
4: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
5: Vårens stora trädgårdsfest är igång på Bygghem.

0: ända nu på bygghemma.se. Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plusgrader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nöjesnyheter.
3: Välkommen ska det vara till den här fredags eftermiddagen på Guldkanalen. Jag kallade det redan onsdag för en fredag och så har det varit röd dag igår. Men nu är det fredag på riktigt kan man säga. Nu tar vi tag i fredagsfeelingen. Här är Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Oskar Lindros. Himlen är oskyldigt blå. Tack för att du har valt Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Klämdag kanske för vissa. Andra jobbar stenhårt. Oavsett så är du välkommen hit till den här eftermiddagen. Och vi laddar. Imorgon är det dags för final i Eurovision Song Contest. Hur går det för Felicia? Vi håller tummarna va? Strax ska du få My System i musikblandningen. Det är fredag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Jag kan inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
4: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
5: På vägarna vi kör, alla märken, alla hör när det kommer en Tommy.
6: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
9: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Dags för grillkväll.
12: Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Imorgon gäller det för Felicia i Wien. Final i Eurovision Song Contest. Det blev kanske inte seger, det ska vi kanske inte räkna med. Men jag tänker att vi kan komma topp 5 i bästa fall. Vi får väl se. Heja Felicia, heja Sverige. Nu tar vi och tittar till kalendern. Det är fredag idag som sagt, 15 maj 2026. Sofia och Sonja har namnsdag idag. Det är kardemumma-bullens dag idag. Och så är det familjedagen. Man kan ju slå ihop det där, tänker jag. Äta kardemumma-bullar med familjen som man slått en två flugor i en smätt, så att säga. Och fyller du år idag, då delar du födelsedag med, vad hade vi? Tilde Fröling, skådis, Lars Løkke Rasmussen, Danmarks utrikesminister. Och så artisten Mike Oldfield fyller också år idag. Det är fredag tillsammans med Guldkanalen.

De La Kay i Guldkanalen. I love it, I love it, I love it. Bra låt. Om ett par minuter ny musik med Meghan Trainor i Guldkanalen. Och på måndag efter helgen så är Guldmorgon tillbaka igen. Fulltaliga får vi hoppas. Henrik Wiberg har varit ute och kryssat i veckan men är på väg tillbaka. Så på måndag finns de här. Henrik, Jane och Per-Ola mellan 5 och 10 får du inte missa på måndag. Nu då, Chainsmokers med Something Just Like This. Det är fredag på Guldkanalen.

låten. Meghan Trainor är det som gör den. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och hur känner du? Är du laddad inför Eurovision Song Contest? Jag känner att det är väldigt olika i min umgängeskrets. Vissa är väldigt, väldigt taggade och nästan oförtjänt laddade för detta. Medan andra verkar inte brisa överhuvudtaget. Det är liksom spridda skurar från allt till inget när det gäller Eurovision. Att inte spela en Eurovision-låt för dem lite stund i Guldkanalen. Men först blir det Proclaimers 500 miles i Guldkanalen.

0: där har vi en som vet hur det känns att vinna Eurovision Song Contest. Elena Paparizou vann 2005 med My Number One. Imorgon blir det en till som vet hur det känns att vinna Eurovision Song Contest. Vi hoppas såklart att det är Felicia. Vi är fulltaliga i guldstaben den här eftermiddagen. Grönbock där, ja. Bengtsson kör vädret. Martin Fandén sporten. Ge en till i nöjesnyheterna. Och med start i nästa timme full koll på fredagstrafiken med Henke Holmberg. Det är bara häng med. Och strax i musiken. Det svänger fint den här fredagen. I Just Might, Bruno Mars är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet nu?
3: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
3: Lyreco, var du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreco!
5: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
6: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord, vi tar saker framåt.
7: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
8: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
9: Är det något speciellt som du grubblar på då?
8: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
9: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
8: Nej, nej.
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
13: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
15: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
14: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.

0: klock. Matfullness på väg.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Hur gick dejten?
3: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
2: Vad kul. Vad sa hon?
3: Hon sa...
4: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
5: Alltid lite godare. Felix.
6: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
8: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
9: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
10: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt S?

0: Det här är enligt många Skånes bästa radiostation. Tack för att du lyssnar. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 3 och nu blir det sport och väder.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plusgrad att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I damallsvenskan där blir det Skånederby ikväll på Malmö IP när FC Rosengård tar emot Kristianstad. Rosengård, de har haft det lurigt på de 5 matcher som har spelat hittills i serien. Bara fått in en poäng och laget ligger sist. För Kristianstad där har det gått bättre. Laget ligger 4 i tabellen med lika många poäng som trean Malmö. Och det skiljer bara 2 poäng upp till tvåan Häcken och serieledarna Hammarby. FC Rosengård Kristianstad ikväll har avspark klockan 6:30. I herrarnas högsta liga där är det 100% matchledigt idag. Omgång 8 inleds imorgon med 2 matcher. För Malmö FF så blir det matchen närmast på söndag borta mot tabelltvåan Hammarby. MFF, de är 7 i tabellen, 4 poäng bakom Hammarby och 9 poäng bakom serieledarna Sirius. Idag så drar hockey-VM igång i Schweiz. 3 Kronor, de möter Kanada i premiären och den matchen har start klockan 4:20.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här fredags eftermiddagen. Klämfredag för vissa, andra jobbar. En som strax kliver in och ska jobba hela eftermiddagen, det är Henke Holmberg som tar tag i trafikrapporteringen. Men först, Bruno Mars med I Just Might.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är fredag. Strax ska vi dra igång trafikrapporteringen för den här eftermiddagen. Henke Holmberg gör sig redo i vår trafikstudio. Från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken kan du ringa till vår trafiknummer 010 10 11 901 och hjälpa till med trafikrapporteringen. Och i musikblandningen, minst 8 låter rad efter pausen. Bland annat nya från Tame Impala. Dracula är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt Svensk Kvalitetsindex.
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen. Lasse Stefan, Herr Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
6: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad, då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack.
7: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedala Log AB.se. Logistik utan krångel.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
4: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Tame Impala med Dracula. Du får den såklart här i Guldkanalen. Var annars spelar vi musik för dig? Till exempel 80-talsklassiker ifrån Pointer Sisters om en stund. Och så lite nyare ifrån både New Kid och Rami Lanay. Men innan musiken rullar vidare ska du få koll på trafikläget med hjälp av Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som har fått någon form av problem så att den står stilla i Malmö. Det är på inre ringvägen. Bilen står mellan Rosengård och Videdal i norrgående riktning.

0: Kanalen.
1: Med världens bästa lyssnare, Skånes skönaste fredags eftermiddag. Är vi peppade? Är vi på G? Ja, jag känner att det är en bra lång helg det här. Man liksom är, man har flytit uppe. Snart helg igen. Kalle Broberg finns där efter 18 och spelar fredagslåten senare ikväll på Guldkanalen. Bara en sån sak. Och nu då, Pointer Sisters. Tonight.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med musiken som du älskar men tröjan som du hatar. Du ska få Norli och KKV efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en bil som står stilla på E6an. Bilen står mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i riktning norrut. Och även i Malmö har vi en bil som står stilla. Den står på Inre Ringvägen. Bilen står mellan Rosengård och Videdal riktning norrut.
0: Och ser någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 11 91.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Where is my husband ifrån Ray. Den får du i musikblandningen såklart den här fredags eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag, finns i studion och spelar musiken. Strax fortsätter vi med det. Den här låten till exempel är strax på väg här. Hon har varit i våra krokar kan man säga. Olivia Dean spelade i Köpenhamn i torsdags. Strax ska du få So Easy to Fall in Love.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
4: Ja, alltså jättebred.
3: Okej, okay, så då har de kaffe?
4: Ja.
3: Toapapper?
4: Ja.
3: En sån där skrivbordscykel?
4: Ja.
3: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
4: Ja!
3: Wow. Lyreko, var det så?
5: Lyreko.
6: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
8: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
9: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
10: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
12: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
13: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
14: Vi ses på hemköp.se.
15: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
16: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
17: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
19: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
4: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
5: Vårens stora trädgårdsfest är igång på

0: trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller 3 pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
4: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten,

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur du visslade där mitt i?

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Skånes skönaste fredags eftermiddag och med väder och nöjesnyheter nu när klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hova för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Den andra semifinalen i årets upplaga av Eurovision Song Contest avgjordes igår kväll. Och då blev det klart att bland annat Danmark, Norge och Australien också uppträder i finalen imorgon lördag. Startlistan, ja, ettan, det är ju Danmark som får kicka igång hela tävlingen. Ser vi då på favorittippade Finland går de ut som nummer 17. Sverige tävlar som nummer 20 och Norge som nummer 23. Spekulationerna har pågått i flera år. Nu har skådespelare börjat göra audition för att få bli nästa James Bond. Det här rapporterar Variety. Uppgifterna bekräftas delvis av produktionsbolaget Amazon MGM Studios som har tagit över rättigheterna till Bond. Det har gått 5 år sedan Daniel Craigs sista film som James Bond, No Time to Die. Och sedan dess har ett stort antal skådespelare ryktats ta över rollen som agent 007 i nästa film. Och det får sätta punkt för fredagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi kliver in i fredags eftermiddagen. Härligt att du är inrattad. Helgen står för dörren och vi fyller på med musiken i Guldkanalen, lika som med trafikrapporteringen. Henke kommer strax tillbaka. Men först Olivia Dean, It's so easy to fall in love.

0: Jajamensan, Sara Larsson, du får den i guldkanalen. Strax fortsätter vi den här fredags eftermiddagen på guld med musiken, med trafiken och också med dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det ska vi ta reda på strax här i guldkanalen. Men det blir också mer musik och mer trafik. Ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 11 91 till Henke. Och i musikblandningen, Mondo är på väg med Feeling Myself, kommer efter passen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
6: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. Och fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Gräsela, här får ni. Du får den i guldkanalen. Och strax dagens gissning i Gissa kändisen. Andreas, stod för dagens gissning. Hur länge har du funderat på kändisen, Andreas?
1: I stort sett varje morgon nu sen den nya kom till, så har man ju lyssnat och tänkt. Mm.
0: Vi tar Andreas gissning strax, med först trafiken med Henke.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vid Hässleholm har vi en trafikolycka. Det är på väg 23 vid Hässleholm i höjd med Lärreda, norrgående riktning.

0: Guldkanalen, och så här låter kändisen som vi just nu jagar i Guldmorgon varje vardagmorgon 7:30.
1: Oh ja, alltså...
0: Vem är det där? Det är frågan. Andreas, vad tror du?
2: Jag kör ju vidare på det här spåret med partiledare för Simona Johansson.
0: Just det, partiledare för Liberalerna. Vi kollar om det är rätt svar. Nej. Det var det tyvärr inte, Andreas. Bra gissning. Tack för att du lyssnade. Trevlig helg, Andreas.
2: Tack själv.
0: Här är Sabrina Carpenter med Tears i Guldkanalen.

0: Veronica Maggio, jag kommer i Guldkanalen. Det som kommer nu på Guld, det är trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm så är det en trafikolycka på väg 23. Det är söder om Lärreda vid Hässleholm på väg 23 i norrgående riktning.
0: Tillbaka till musiken, fredagsmusiken som rullar på hela eftermiddagen. Daniel heter jag. Henke kommer strax tillbaka och ny med Dina i Guldkanalen.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel heter jag, tack för att du lyssnar. Vi ska strax titta i helgtitan, avsluta den här lite konstiga upphackade arbetsveckan helt enkelt. Och strax också i musiken. En av de skönaste låtarna som finns ute just nu tycker jag, bland de nya låtarna. Fever Dream, Alex Warren, strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vad är det bredaste du har handlat?
3: Vadå, till jobbet nu?
2: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
3: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
2: Lyreko, vad du sa?
3: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
2: Wow! Lyreko.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
8: Så du är socialdemokrat?
7: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
11: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
12: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
13: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
14: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
15: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
16: Mot plock vi svänger av.
17: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
18: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
19: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
20: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
21: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
22: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste! Och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com Casino.
23: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
24: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
25: En till jobbresa den här månaden.
24: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
25: Som en mini-retreat.
24: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
26: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om två paket Skans kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt ess?

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är fredag, klockan är 17 och nu blir det väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig, på sina håll uppemot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Förhoppningsvis ett trevligt Skånederby ikväll på Malmö IP i Damallsvenskan. FC Rosengård tar emot Kristianstad. Rosengård har haft tufft på de fem matcher som har spelat hittills i serien. Bara fått in en poäng och laget ligger sist. För Kristianstad, där har det gått betydligt bättre. Laget ligger fyra i tabellen med lika många poäng som trean Malmö. Och det skiljer bara två poäng upp till tvåan Häcken och serieledarna Hammarby. FC Rosengård Kristianstad kväll har avspark klockan 6:30. I herrarnas högsta liga, Allsvenskan, där är det matchledigt idag. Omgång 8 inleds imorgon med två matcher. Gais mot Degerfors och Halmstad tar emot Elfsborg. För Malmö FF, som förlorade senast borta mot Häcken, så blir det match närmast på söndag när man gästar tabelltvåan Hammarby. MFF är sjua i tabellen, 4 poäng bakom Hammarby och 9 poäng bakom serieledarna Sirius.
0: Du kanske stämplade ut redan i onsdags eftermiddag, men för de som har jobbat och kämpat idag så kan jag nu tuta. I helgtutan, vi konstaterar att arbetsveckan är definitivt över. Nu kör vi igång helgen här på Guldkanalen med Fever Dream ifrån Alex Warren.

0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här fredagen. Kalle Broval är ju på ingång så småningom. Efter 18 är det Kalle som tar över studion precis som vanligt med en av våra starkaste, mest ihållande traditioner här på Guldkanalen, nämligen att han efter 18 spelar fredagsblod med Pericles. Jag vet att det är många som sitter och väntar på att den ska komma, för när den kommer då känner man liksom att då är helgen officiellt riktigt på plats, helt enkelt. Fram till dess fyller vi radion med musiken. Min stolta låt är rad efter pausen och Trafik från Henke. Benson Boone är på väg också med Mr. Electric Blue. Det är fredag med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
14: Olle Jönsson.
15: Danne Stråhed.
16: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
17: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
18: Gör som vi. Kom till Ekebofestivalen.
19: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
19: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta. Smartafonster.se.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
14: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Jensenboon, Mr. Electric Blue i Guldkanalen. Alldeles strax med musik, Bebe Rexha, New Religion, och så tänkte jag spela så här dunder 80-talsklassiker som passar fint tycker jag så här en sen fredag eftermiddag. Men först tittar vi till fredagstrafiken. Är det lugnt i Skåne på vägarna, Enke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är hyfsat lugnt, men jag har en störning. Det är en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Lomma 20 och Flädje 21 i riktning norrut mot Landskrona.

Nu tar vi en riktigt så här 80-talsklassiker som passar en fredag eftermiddag. Höj volymen, njut av fredagen och att helgen är på väg. Här är Stevie Winwood med Valerie.

0: New Religion med Bebe Rexha tillsammans med originalartisten Faithless i Ny Musik här på Guldkanalen. Vi ska kolla till trafikläget för sista gången den här fredagen och den här veckan tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det jag har att berätta är att en bil står stilla på E6an. Den här bilen står mellan Lomma 20 och Flädje 21 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Tack för det Henke, trevlig helg. Här är Adele i Guldkanalen med Someone Like You.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bak. Tackar för sällskapet. Ha nu en riktigt skön helg. En fortsatt skön fredagkväll. Och receptet på en skön fredagkväll stavas Kalle Brovalle, han som tar över och spelar musik i resten av fredagkvällen här på Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö.
4: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
5: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Vad sägs om 2 paket Skals kryddkorv för 50 kronor eller nyskördade svenska kvisttomater för 25 kronor kilo? Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
6: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
6: Okej, okay, så då har de kaffe?
7: Ja.
6: Toapapper?
7: Ja.
6: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
6: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
6: Wow! Lyreko, var det så?
8: Lyreko.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
10: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
11: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
12: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
13: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
12: Va?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
16: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
17: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
18: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
19: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
8: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
20: Nu är det full blom på Blomsterlandet med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
21: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
24: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
25: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
26: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt. Lördagen, den talar om att det blir mestadels halvklart till mulet väder, till och från en del regnstänk och runt en 12 plus grader att räkna med. Vinden måttlig på sina håll uppemot frisk.
0: Jajamän, då är klockan förbi 18. Det är fredag, det är den 15 maj. Är det det? Ja, det är det ju. Tack så mycket Daniel Ullhage. Tillbaka igen på

0: Guldkanalen med Ray Dalton i musikblandningen. I just wanna be happy. Det vill vi väl alla lite till mans och kvinns. Kalle Broval heter jag. Har nu tagit plats i studion här på Guldkanalen för att hänga med dig ikväll. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Tossel Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
1: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
2: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Den andra, tredje och fjärde juli är det 30-årsjubileum för Lasse Stefans, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod!
8: Oh, tack!
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
10: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25% på Hinsa, 20% på Gardena, 20% på Landora, 20% på Kärsjö

0: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Savage Garden, From Down Under, I Knew I Loved You. Det är sånt där kärlek och sånt, ni vet, myspys. Kärlek, kössar och kärlek. Här ska det bli Harry Styles, Ego.

Man I Need här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vackert show. Hoppas du har en härlig fredag så här långt. Nu kanske du har kommit hem från jobbet också.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt es?

0: L'amour, toujours. Så heter den. Guldkanalen med Gigi D'Agostino. Sån här gammal dansrökare. I veckan i kändisen har det gissats på Tilde de Paula, Nooshi Dadgostar, Elisabeth, ja vad heter hon? Tand Ringqvist, Isabella Lövengrip och Simona Moamsson.
1: Oh ja, alltså...
0: Och det var fel. På måndag är därför kändisen värd 900 kronor. Vem är det?
1: Oh ja, alltså...
0: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Fri Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana. Och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
3: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
5: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
4: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
6: Snälla, snälla, sluta tråkig!
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
10: Kom igen!
11: Nej!
12: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
13: Är det något speciellt som du grubblar på då?
12: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
13: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
12: Nej, nej.
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
16: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
17: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
18: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
19: Volkswagen.
20: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
21: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
22: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.

0: Matfulness på väg.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar

0: eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
1: En människa kan känna igen 5000 ansikten. Ja, sånt bryr vi oss om. Men ännu mer bryr vi oss om att ditt ansikte ska kännas oförglömligt mjukt. Därför har vi en superdeal med hela 40% på ansiktsvård från Eucerin. 11-17 maj online och i butik. Välkommen till Kronans apotek.
2: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
3: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

förbi sju. Hallå! Hej! Trevligt att du hänger med mig och Guldkanalen denna kväll. Mr. Know It All heter en låt som är ny här med Teddy Swims.

0: Nile Smith, Nile Horan. Här i Guldkanalen med Drive Safe. Ja, det är ju Eurovision imorgon. Har ni tittat någonting kanske på de här semifinalerna som gick tisdag och torsdag i veckan? Det har jag gjort. Första där så tyckte jag, amen snälla. Fast i den andra så tyckte jag nog att det blev lite bättre på något sätt. Ja, ja. Felicia och My System gillar vi förstås i första. Men den andra kändes lite friskare tyckte jag. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen. Lasse Stefan, Per Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quitt, Thomas Svensson, Sannik och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris. Ingen är en blå vinge. Ut på vägarna vi kör.
3: Alla märker, alla hör. Där det kommer en Tommy. Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
7: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Ja, men Agnes från Vänersborg ursprungligen, precis som jag faktiskt. Trevligt, hon växte upp 300 meter från ungefär där jag bodde en gång på Barngatan i Vänersborg. Vad jag nu vill ha sagt med det, en tjej som är ganska lik i rösten till Agnes kommer här.

Det var på gamla MTV-tiden som man fick se henne körandes i bil på amerikanska landsbygden. Nina Persson och hela The Cardigans här denna kväll i Guldkanalen. My Favorite Game.

0: Ja. Erik Amarillo, samma kille som för övrigt har skrivit, ni vet, Mello-signaturen. Det är han som har skrivit den också. Här i Guldkanalen denna fredagkväll fick vi Om sanningen ska fram. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
5: Nordsjö Idé och Design.
6: Vad är det bredaste du har handlat?
7: Vadå, till jobbet nu?
6: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
7: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
6: Lyreko, vad du sa?
7: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
6: Wow! Lyreko.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
9: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
10: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
12: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på
13: hemköp.se. Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
14: Volkswagen.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullnäs på väg.
17: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant, framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
19: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
20: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
21: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
22: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
23: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Hur gick dejten?
25: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
24: Vad kul! Vad sa hon?
25: Hon sa...
24: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
26: Alltid lite godare.
27: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
28: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Men förbi åtta då, denna fredag kväll. Kalle Broberg heter jag, ditt sällskap här ikväll, din pojkvän, din ciceron i musiken, och nu med en gammal

0: Dracula. Vi hör Tame Impala, en av alla dessa nya tjejer som dyker upp och presenterar sin musik. Det är många sådana nu. Kul som attan. Dracula. Spektakula. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
2: På Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
3: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25 på Hinsa, 20 på Gardena, 20 på Landora, 20 på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
4: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällingeblomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Jag kan
14: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
20: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
21: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björk Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
11: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montör.

Bruno Mars, tänk. Överallt hör man den. I just might. Det gör ingenting. Det gör absolut ingenting.

0: Cold Heart, Dua Lipa och Elton John. Det var ju ett tag där när han gjorde duetter med allt och envar, och det verkar som han har fortsatt med det. Det kommer mera. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
1: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
5: Och något mer?
4: Vadå mer?
5: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
4: Tror du har allt?
5: Inte ens en...
4: Jag är faktiskt rätt säker.
5: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
6: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
7: Snälla, snälla, sluta tjockig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
7: Kom igen!
8: Nej!
9: Har du fått hål i vindrutan?
10: Nej.
9: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
11: Hallå, hallå?
9: Ja?
11: Ursäkta?
9: Då kan vi på Bilmecka...
11: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
9: Va?
11: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
9: Nähä?
11: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
12: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
13: Så du är socialdemokrat?
12: Hur ska polarna reagera?
14: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
2: Nej. Idag ska det av alltså.
1: Alltihop. Just det. Kul.
2: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
1: Nej, är du säker?
2: Ja. Plötsligt händer det.
1: Okej. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
5: Leveransen i Eskilstuna,
6: den är klar.
5: Och den i Uppsala också klar.
6: Enköping.
5: Klar! Men då är du klar för dagen.
6: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
7: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
8: Nissan.
9: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
10: Psst! Visste du att du kan få extra förmåner hos Momondo? Alltså fördelar som ger dig extra pengar i semesterfickan. Ladda ner Momondos app nu för att hitta billiga flyg, få exklusiva mobilpriser på hotell och spara pengar på din hyrbil. Stay curious med Momondo-appen.
11: Du driver ditt byggföretag med tid och passion. Du, om någon, förtjänar en kram och kram. Hos Kramo hyr du stort, som grävmaskiner och liftar, eller smått, som borrmaskiner och sågar. Och allt däremellan. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans, logga enkelt in på kramo.se. Troligen har vi det du söker i ditt område, tack vare våra 90 depåer. Kram och kram på dig.
12: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

fredag den 15 maj. Kalle Broballe heter jag. Guldkanalen är det du har rattat in. Och här ska det bli ny musik från Olivia Dean som sjunger som en gudinna i

0: Det är ju Felicia vi fick med My System, och det gick ju bra i tisdags. Hon är vidare till finalen imorgon, ska det gå av stapeln. SVT 21.00. Hon har fått sitt startnummer också, nummer 20, så hon hamnar i andra halvan den här gången. Hur ska det gå? Hon har ju sjunkit på oddslisterna, men jag hävdar bestämt fortfarande. Ja, men Finland tar det. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson,
8: Danne Stråhed.
7: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
8: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
9: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
10: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
11: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
15: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
17: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Förenade Care.
20: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Rema med Selena Gomez här i Guldkanalen denna kväll, där musiken fortsätter om en liten stund. Det blir fotbollshymn inför stundande fotbolls-VM. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Åh, nu kraschar den igen.
5: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej. Ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
5: Nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
4: Snälla, sluta köpa. Ni är tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
4: Kom igen!
8: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
9: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
8: Va?
10: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
11: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo, stay curious.
12: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
13: Nej. Idag ska det av alltså. Alltihop.
12: Just det. Kul.
13: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
12: Nej, är du säker?
13: Ja. Plötsligt händer det.
12: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
14: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se. Vi ses på hemköp.se.
16: Men hej gräskling, du ring om det är något.
17: Men ja, sluta tjata.
18: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
16: Ja?
19: Hej pappa.
18: Telenor. Människor emellan.
8: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
11: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja.
19: Läs mer på preem.se.
20: Har du fått hål i vindrutan?
21: Nej.
20: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
22: Hallå?
20: Ja?
22: Ursäkta?
20: Då kan vi på Bilmeckan...
22: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
20: Va?
22: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
20: Nähä?
22: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
23: Leveransen i Eskilstuna,
24: den är klar.
23: Och den i Uppsala också klar. Enköping.
24: Klar.
23: Men då är du klar för dag.
24: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
25: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
26: Nissan.
27: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
28: Hos Gemofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: kanal.
1: Det här är Guld.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Jo då, klockan gick förbi 10 den här kvällen också. Det är väl härligt att tiden går framåt. Framtiden är här redan nu. Så här efter 10, Craig David och 7 Days.

0: Guldkanalen med One Republic och Nobody. Som sagt, ja, imorgon smäller det till. Har du någon tips om hur det ska gå i självaste Eurovision? Det är ju äntligen final på detta maratonlopp som varat sedan i, var det inte februari som Mello börjar med deltävling 1 typ. Imorgon så vet vi svaret. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.

0: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Nu är det dags att fira. Bamse fyller 60 år. Vällinge Blomman bjuder på glädjefyllda dagar torsdag till söndag. Träffa och fira Bamse med lek och skratt och njut av våffelbuffé med hemmagjord glass och godis. I helgen blir det dessutom hoppborg, ballongkonstnär och ansiktsmålning.
4: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
5: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25% på Hinsa, 20% på Gardena, 20% på Landora, 20% på Cash och mycket mer. Välkommen att fynda nu också.
2: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
13: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
15: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
16: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Herr Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Mr. Electric Blue. Jag tror på dig. Dig. Benson Boone. I Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. I got

Herra! Herra! Eller som ungdomarna säger, parra. Har du någon parra ikväll? Pengar med andra ord. Coldplay här i guld.

0: Ja. Vem kan du ringa? Det är Ghostbusters som strömmar från din högtalare, liksom min, Ray Parker Jr. I Guldkanalen den här kvällen. Musiken fortsätter, bara om precis en lille smule tid. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
1: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
3: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
4: Och något mer?
3: Vadå mer?
4: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
3: Tror du har allt?
4: Inte ens en...
3: Jag är faktiskt rätt säker.
4: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
5: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha. Inte bara behöver.
6: Snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
4: Nej!
7: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
8: Är det något speciellt som du grubblar på då?
7: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
8: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
7: Nej.
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
11: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
12: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
13: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
14: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
15: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
17: Mot plock vi svänger av.
18: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
19: Nu är det full blom på Blomsterlandet. Med säsongens favoriter till bra pris. Som stjärnöga för 29,90 eller tre pelargoner för 120. Sommaren börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
20: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
21: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
22: Nej, idag ska det av alltså.
21: Alltid. Just det, kul. Mm. Är du säker?
22: Ja, plötsligt händer det.
23: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
6: Snälla, snälla, sluta så nivåstalkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
6: Nej!
25: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

då var vi förbi 11 denna fredagkväll den 15 maj. Kalle Broball heter jag som nu tänkte bjuda på en sån där boyzone. Det här är No Matter What.

0: Bless All, Eagle-kanalens musikblandning, It's About Damn Time. It's about damn time. Sa ju det. På måndag så är den här kändisen...
1: Oh ja, alltså...
0: Ja, den är värd 900 pix på måndag. Halv åtta är det i Guldmorgon, som du kan gissa. Vem är det här egentligen?
1: Oh ja, alltså...
0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Hallå där! Nu är det galna dagar hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla. Torsdag till söndag hittar du massor av varor till fantastiska priser. 25% rabatt på alla kläder och skor. 25% på Hinsa, 20% på Gardena, 20% på Landora, 20% på Cash

0: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Jag kan inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brands

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
8: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet.
9: Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Lukas, I Lay Me Down. Victoria som, ja, men var med i Mello några gånger där, och sen så, ja, sen har det väl mest varit postkodlotteriet där hon har synts. Det sägs att hon ska släppa ny musik. Vi får väl höra.

fredagen den 15 maj. Det är Sofia och Sonja som du ska gratulera på namnsdagen. Hörde du hur det visslade där i mitt ess?

Som nu har gjort sig någon i dessa tider fotbolls-VM har gjort Brandsta City Släckers låt har gjort i en fotbollsvariant också. Något i stil med All In för Sverige. Ja, ja.

0: AC/DC, det vill säga Växelström Likström som det ju står för, You Shook Me All Night Long. Kalle Broval heter jag som har hängt med dig denna fredagkvällen. I morgonbitti kommer Grönvall, sen på eftermiddagen dyker Jane Tilly upp. Och så hörs du och jag imorgonkväll lördag när det är Eurovision och allting. Då kommer vi att höras klockan 6. Ha en fortsatt fin fredagkväll vet jag. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Nu kraschar den igen.
5: Nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
4: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
5: Nej. Ring Albin.
4: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
5: Nu måste du ju ringa Albin.
6: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
7: Snälla, sluta tjata. Talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
10: Kom igen!
11: Har du fått hål i vindrutan?
12: Nej.
11: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
13: Hallå?
11: Ja?
13: Ursäkta?
11: Då kan vi på Bilmecka...
13: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
11: Va?
13: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
11: Nähä?
13: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
14: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
15: Psst, vill du få ett tips inför nästa resa? Med Momondo kan du få tillgång till dolda besparingar på boenden direkt i mobilen. Det är sant. Ladda ner Momondos app och håll utkik efter den rosa mobilen när du letar efter boende. Så oavsett om du vill checka in på en mysig lodge i Costa Rica, boka en lägenhet i centrala London eller bo på ett all-inclusive-hotell med en enorm pool, ladda ner appen och spara på ditt boende med mobilpris. Momondo. Stay curious.
16: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
17: Nej. Idag ska det av alltså. Alltihop.
16: Just det. Kul.
17: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
16: Nej, är du säker?
17: Ja. Plötsligt händer det.
16: Okej. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
14: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
20: Maud på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
21: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

0: plock. Matfullness på väg.
1: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså
0: gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.